0: Station 94B.
1: Tja, isär, dig och shit, gud och svar, mal Klein, Jan, Klein, Dennis, om den basketball 14 Jahre alt, nein, ham, sag